Eliuke, orang bau engke ku orang canggai lak le. Poi nzi ze tua bam lo. Kide poroi ten ka di lai de. Rambau ve tai ka guang ze. Rambau ve ne atsu riboi de le. Itu opata tein de le. De getu liuke.

0: ke iberin ting au di zule ting ba ram sang na tela le ma te mele mi te lung au ke chai ting ba guang chang mak tau ge ke li lu lao me chai ri di zile ma pa zu ke I bam de hui di la le ani te lung poi ke gai de ting guang ze to e bam lu lao de ti gai ngai da pani da guang de le pani lu ke ke I na pani ro ke I toi de le
1: Chungyongi Serol Tapi Kre, Thauram Sandokthuna Tahan Jariba Se, Agus Bani, Imphal Degini, Hozi Amung Lopi Rasi, Mar Pai Temati Thadogi Thauram.